bibi masidachi a wonkuto na yade ba mawo esanse woni yedini ye ebrade wo ma wadu ma dosu ma ye ena na pe de kan se do nyam ka wudin ye sira wa na pe yo te bibi masidachi a